0: Datuk Kurup memaklumkan pembinaan projek tersebut melibatkan Mukim Trans Pagalan, Mukim Lanas dan Mukim Sapulut. Langkah itu bagi menaik taraf sistem bekalan air di kawasan berkenaan yang selama ini hanya bergantung kepada sumber tradisional menerusi paip graviti. Datuk Arthur ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah SUK di SUK. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada 83 projek BALB yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada Kerajaan Negeri oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melibatkan peruntukan berjumlah RM4.06 bilion. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna berjaya menumpaskan cubaan menyeleweng barang kawalan menerusi Optiris Bersepadu. Dalam serbuan di kawasan perumahan atas air Kampung Kuala Bibang, seorang lelaki permastautin tetap ditahan selepas gagal mengemukakan permit sah bagi penyimpanan barang kawalan tersebut. Antara barangan disita termasuk 220 liter bahan api, sebuah bot kayu serta dua unit enjin sangkut. Jumlah keseluruhan nilai rampasan dianggarkan hampir RM8,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Warisan budaya dan adat resam pelbagai etnik di Sabah kekal utuh dan terus terpelihara meskipun berdepan arus pemodenan yang pesat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, kelestarian budaya berkenaan dapat dilihat menerusi persembahan kebudayaan dan rumah-rumah etnik yang menampilkan keunikan setiap kaum. Beliau berkata terdapat banyak persamaan yang menyatukan kepelbagaian etnik di negeri ini, khususnya penggunaan alat muzik tradisional seperti gong. Datuk Joachim ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kota Marudu. Menurutnya, tema sambutan tahun ini, keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian, menggambarkan manifestasi sebenar semangat kebersamaan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Cadangan pembinaan rumah tradisi Walai Toku bagi Cawangan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Dun Sungai Manila Sandakan akan diteliti bagi memperkasa aktiviti kebudayaan di kawasan berkenaan. Adun Sungai Manila Dato' Haji Mubarak Tun Musa berkata, perancangan tersebut merupakan langkah strategik untuk memperkukuh hubungan penduduk berbilang kaum di dun tersebut.
2: Betul, sudah menjadi satu perancangan kerana kita mempunyai rakan komponen sudah semestinya. Kita juga mempunyai KDM yang begitu ramai di kawasan Sungai Manila ini. Jadi sudah pastinya tiap-tiap tahun kita akan cuba memperbaiki ataupun membesarkan majlis ini.
0: Dato' Hazim berkata demikian ketika ditemui pada sambutan Pesta Keamatan KDCA Sungai Manila di Dewan PPR Muhibah Batu 12 Sandakan. Sambutan diserikan dengan pertandingan Unduk Dazana dan Unduk Ngadau. Selain dimeriahkan lagi dengan kehadiran 16 pelancong dari Australia yang teruja menyaksikan keunikan budaya tempatan. Penganjuran Pesta Keamatan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus menjadi platform penting memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Sabin Samita berkata, sambutan tahunan itu amat signifikan kerana mampu memelihara warisan budaya negeri. Selain menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan dan ekonomi bandaraya. Justeru semangat keamatan perlu terus dipelihara sebagai simbol kebersamaan dan identiti unik rakyat Sabah. Datuk Seri Sabin berucap sempena sambutan Pesta Berkenaan di Kota Kinabalu. Kemuncak sambutan menyaksikan Lian Melvi Grace Lias dinobatkan sebagai juara sekaligus merangkul gelaran Unduk Ngadau Keamatan Bandaraya Kota Kinabalu 2026. Tempat kedua dimenangi oleh Joyce Nia David yang membawa gelaran Unduk Ngadau KDCA Tanjung Aru. Manakala Felicity Chen Sing Yi menduduki tempat ketiga dengan gelaran Unduk Ngadau KDCA Bandaraya. Ketiga-tiga pemenang akan mara ke pertandingan akhir Unduk Ngadau Peringkat Kebangsaan penghujung Mei ini. Usaha memertabatkan warisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Tawau. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program tersebut menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri masyarakat khususnya generasi muda dalam mendepani arus pemodenan. Beliau berkata seni budaya tradisi bukan sekadar identiti, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui sektor pelancongan dan ekonomi kreatif.
3: Walaupun dunia ini semakin berada dalam suasana yang moden, teknologi yang begitu advance, namun jangan kita lupa adat budaya ataupun adab budaya kita yang harus kita pertahankan, kerana inilah sebenarnya jati diri kita dan kita akan dapat mengekalkan identiti kita.
0: Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan Pesta Tarian Igal-Igal di Batu Empat, Jalan Apas, Tawau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kuskop peruntuk 1.53 juta ringgit bangunkan usahawan muda Sabah. Infrastruktur air luar bandar di Pensiangan terus diperkasa. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, dan baiklah, dan juga pada program berkenaan terdapat perkhidmatan-perkhidmatan percuma yang anda boleh dapat. Contohnya seperti saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, dan juga bicara sihat bersama pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga dan banyak lagi. Jadi ayuh kita mendatang bagi menyokong penuh kempen program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan pada 18 hingga 24 Mei 2026 Isnin hingga Ahad bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 4.30 petang bertempat di Dewan Arkad Keningau. Baiklah, pagi ini jom kita segarkan pagi anda. Jom kita dengarkan lagu daripada Bunga X Lukman Podolski, pilihanmu di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Bagaiman takau monsoi.
1: Raino aring ngemuyun inatangan pemahunan mai. Tukir orok kasa, rejam kasa, talunga opol ngah minit ramai.
2: Bagaiman takau monsoi.
1: Kan saya datangkan orang Raina nak sebut tak apa lalu mengatakan pemohonan Maira Oro kasa ram minggu itu jadi kapan kakak sino sanggulun tambuli Maira Oro itu ra kosong apa tutun di takara rondo kampung mangulik ra kampung itu jadi raisa ra kosong Maira tambuli mai pahaka Martin Ansiung jadi yo pahaka abli kelir ra kosong uliton mu sejarah no kampung itu am on kelik ke kampung ra kosong uliton mu ramon ra Oro
3: sejarah pe no kampung uliton kuro Oro itu sejarah no kampung selarom barulah Selarom Baru Nabawan. Jadi mula-mula nu kampung Selarom Baru Nabawan itu penduduk natu atau penulun natu intor kampung Selarom Repensiangan. Jadi kampung Genoraino ini ronan ialah suang linanding termasuk kakai. Jadi bila kakai nanding nak kena hili sampit Nabawan lah kan Nabawan kampung Genoraino ini kelanan merah anu kampung Selarom Baru.
1: Jadi boleh pakai lihat kosong ulitan muramon kosong pakai lihat nasaukan no inggalan no kampung Selarom itu.
3: Iya kampung Selarom tu poyo inggalan na inggalanan na kampung Selarom asal no ataupun intor mai sino batu Selarom nak no sungai Selarom ino pun na inggalanan na kampung Selarom lah tapi sino po ulit-ulit matu orali Pak terbahuli asuang ulun kono matoilah karena ara kono penyakit manilara upali jadi ingkalan nih bahu pera alarom jadi alarom gitu ada ara lukut lah kan alarom jadi karena asuang ulun matoi kono penyakit manilara upali ingkalan nih bahu ara selarom poyo berkaitan dengan lah alarom no jadi kino ingkalan ada kampung selarom jadi bila apa nanding ini betul bahu ingkalan nu anu itu kampung Selarom gitu inuai ra kono Mesopo lah kono kampung Mesopo ataupun sungai Mesopo jadi lapo mai bahu ibito inggalan nu Selarom gitu ama ra Selarom Baru jadi ino reno kampung entok mai tu reno inggalan natu kampung Selarom Baru lah Selarom Baru Nabawan
1: jadi kapan kah itu tona tak apa haling kampung hitu poyo on kali rakosan infrastruktur ini supan nu perintah ra kampung hit
3: iya kono poyo keluayan ini supan nu kerajaan ataupun perintah kampung Maituraino jalan raya ataupun sangkul kena rahun murut listrik sungai pialah cuma sungai mai kena bakalan air kena melayu masih pial gerbiti lah tetapi memang cukup juga menampung siung mai lah ra kampung Selarom Baru karena memang onsoi juga gerbiti maino binatuan penuh kerajaan lah jadi ino kemudahan ataupun kena kaloyan-kaloyan tindakan nu kerjaan naman lah bukan inter kena bantuan-bantuan dan itu lah kena bantuan kilat kena Melayu asino bakal apa kena bantuan ulun matuo kampung kita lah kena ulun nikah kula onsir nasib sino juga bantuan nila tu para tukir-tukir nu bulan lah ino bantuan nu kerajaan ulun nu kampung Selarom Baru tu.
1: Ya kayak pengeka hina ra kesen pinatutun di takara kampung itu. Itu tu nak takapo kula nau kamp ulun kampung sinora kampung itu on kali pengisinan ra kampung itu.
3: Siung mai pe ra kampung gitu labian nyar 300 lah rapat raina tu simpung da anak-anak. Cuma kenapa ya pat raina tu asuang tu moyang keraja ra kono luar daerah Cina nora kita kena balu sino pora anu kena semenanjung rahyo yum da karaja am sino pora juga ra luar negara tapi kasuang lah sino ra karaja Australia rahyo kenapa yuman tu pora kayahan lah kena sumber-sumber nu pendapatan kena orang Melayu nu lun nu kampung Selarom Baru tu memang inter pertanian lah kena tambak ra gata buah-buahan on sino juga nanambak pera sawit lah kalau pas sawit warok-warok lah kan tapi kasuangan no gata lah karena binantuan no kono lembaga industri gata Sabah ataupun ilajis kena rawokon minatupo kena sumber-sumber ataupun pangalapan da kono usin lah penduduk ataupun ulun kampung selang baru itu amsuain terahino sino juga tinanom dakono tanaman jangka pendek kena rahu melayu kan kena sayur-sayur ulu tokrana mana-mana lah amsino pa ayum juga rakono hasil-hasil nu katanaan kena tuau imbalua tu pa ambokan-bokan pa yo jadi ino pupukan nilar rakono pa ayum mandausin lah jualin nilar tamu nu nabawan rakono pat ngorau katalu amaro konom
1: berapa teno tentu no sino pakai lansan kapam kiluluan no ulun kampung arah kampung itu ra perintah
3: iya ali halan kita akan mareno kena anulah jalan raya memang sino nyo tapi mas pio gerabol kena rahu bukan lah kan masih ak pio batu ada kadang kakula lancar lah kena patang lu sino luang jadi kalau sanan mehalan kena rahunu pokon tu aspalon kan aspalon han sangkul semuguran ulah pun kampung mai tu larum baru tu syukur tu para kampung-kampung nakai mar tu lah supaya kaya senang kena kerurusan setiap hari kena nabawan sama ada berurusan dapat jabat ataupun berurusan kena pengkual ataupun pak keluar kena hasil tanaman lah mengkaruo kelansanan mai poyo asia kaya pak kita kena anulah pipe pasukuan da kampung selarum baru kampung-kampung nakai mar lah karena reno sino salar halan kena sungai ataupun bakalan pipe gravity tetapi sino pemasalahan no kena poyo mawar kena tampio ataupun alangka kanda bawa sungai itu pa lasak na kena sumber-sumber na sungai am kena poyo awas angulu am atimbunan poyo am putus pokona hili bakalan air lah ataupun sungai mai jadi kelasanan mai ruah inalarai no kena panting ataupun aulu kita akan merah kerajaan sangkul hantiron ataupun aspalon bakalan pipe yang kena tetap kira no
1: jadi kakak-kakak anak asuk katakan raka paparan ralo minitangan pamahunan mai ra oro kasa ram minggu itu ampai ratam buli mai marati dan siuk maka paham buat takapura suai ke oro kapa minggu suai pengkona namun tumala.

0: Igilanku ijakuin uge inta ora kampung langsat malah kansen makirongo kaselulan ragu rumurut
1: keningau FM
0: ita kau tatangan
1: hebat amsyok tojo.

pagkakaroino jam karwo limong opor ruang aminit ramai nakasukuta ka nira kapaparan no kasalulaan rahu numurut ra oroh itu akia siaw sinalai rahu ika onsoy naringomin rako sumunuh itu ranganin takan urangan angkaraja DJ Hex ralom kasalulaan rahu numalayu santai petang rayus takapo angkining rarimbay kini taknurangan taka Zaiton Malik John nakita krarimbay guangku mangka kada rimbari jonten insin ampa parin nurimbay rimolisikin au niak kalandananku amhinya kintoraka au DJ Izzah salam Malaysia madani paingkonangan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 11 Mei. Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh pembangunan daerah kecil Bangi menerusi pelbagai projek infrastruktur dan kemudahan rakyat dengan jumlah keseluruhan peruntukan melebihi 31 juta ringgit. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan yang disalurkan melalui unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri melibatkan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Bangi dan Pulau Balambangan, pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan serta naik taraf JT Awam Karakit kepada terminal feri. Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama penduduk Bangi di Kudat. Projek menaik taraf jalan Kampung Lim Buak Laut ke Kampung Pangkalan Darat sedang dilaksanakan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dengan kos hampir 44 juta ringgit. Kerajaan turut meluluskan peruntukan 1 juta ringgit bagi menaik taraf JT di Kampung Dogoton untuk kegunaan penduduk dan agensi penguat kuasa bagi memperkukuh jaringan keselamatan. Sebarang bentuk bantuan melibatkan sektor pelancongan memerlukan perbincangan lanjut bersama kementerian dan agensi berkaitan di peringkat persekutuan. Ini termasuk Kementerian Kewangan MOF. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata pendekatan lebih menyeluruh dapat dipertimbang memandangkan sektor komersil ini terkesan dengan kenaikan kos tenaga. Ini penting bagi memastikan industri pelancongan Sabah kekal berdaya saing. Ketika ini, sektor pelancongan tidak tersenarai dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Tadbir urus di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi memastikan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Rubin Balang menyarankan Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK proaktif bermesyuarat bersama penduduk bagi merancang pembangunan kampung. Beliau ditemui selepas menyempurnakan penyampaian watika pelantikan kepada 94 pengerusi JKKK bagi Dun Tamparuli. Proses pemilihan itu mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Record MBOR sebagai pemilihan jawatan kuasa kampung terbanyak secara serentak. Sementara itu, Adun Tamparuli Dato' Seri Panglima Wilfred Madius Tanggau berkata pengiktirafan itu membuktikan bahawa masyarakat luar bandar mampu melaksanakan proses pemilihan komuniti secara tersusun, telus dan berintegriti. Pendedahan mengenai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan AI penting untuk menghadapi cabaran teknologi baharu pada masa depan. Justru penganjuran program Viral Lab Madani amat bertepatan dalam memberi pendedahan awal kepada generasi muda, terutama dalam penghasilan kandungan video yang menarik dan berkualiti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud berkata, inisiatif itu melatih golongan muda mencipta kandungan kreatif. Beliau ditemui semasa penutupan bengkel Viral Lab Madani di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, generasi muda diminta memanfaat perkembangan ekonomi jingga untuk menjana pendapatan menerusi penghasilan kandungan digital. Ekonomi jingga ialah ekonomi kreatif yang bertunjangkan idea, bakat dan harta intelek. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh peranannya sebagai pusat pemikiran strategik menerusi konsep The Brand of Borneo. Konsep itu diyakini mampu menjadi pemacu pembangunan mapan Sabah melalui pendekatan berasaskan ilmu dan penyelidikan. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata UMS turut menjadi platform yang menghubungkan masyarakat, industri dan pembuat dasar bagi membincangkan isu pembangunan, perubahan iklim dan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli sempena program Brand of Borneo Global Thought Leader Series 2026 di UMS. Tambah Dato Dr. Kasim, platform itu membuka ruang kepada perkongsian idea dan perspektif global demi memperkukuh pembangunan negeri dan negara. Seramai 180 pelajar menghadiri program ini. ASEAN terus menjadi platform penting dalam meredahkan ketegangan geopolitik serta mengurus isu keselamatan di rantau Asia Tenggara. Melalui mekanisme rundingan pelbagai peringkat, pertubuhan serantau itu menyediakan ruang kepada negara anggota untuk menyuarakan kebimbangan serta mencari penyelesaian secara kolektif dan diplomatik. Menurut penyelidik geopolitik dan electoral Geopace University Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad, bagi Malaysia, ASEAN dilihat sebagai saluran strategik untuk menangani sebarang tuntutan tidak berasas, termasuk melibatkan kedaulatan Sabah tanpa menjejaskan hubungan dua hala dengan negara jiran. Dr. Shahrudin berkata demikian pada temu bual eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu. Pendekatan itu turut membolehkan isu sensitif dibincangkan secara tertutup dan tersusun sekaligus mengelakkan ketegangan terbuka yang boleh menggugat kestabilan serantau. Sekian berita Kedeng FM, berita disunting oleh Hector Zamir. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: apa lagi?
1: Jadi kalau ikut data daripada tinjauan kesehatan dan mobiliti kebangsaan ataupun NHMS, lebih kurang 500,000 orang dewasa di Malaysia mengalami penyakit-penyakit tidak berjangkit, termasuklah obesiti dan juga diabetes. Di mana lebih separuh, 53.5% rakyat Malaysia dikenal pasti sebagai berlebihan berat badan ataupun obes. Jadi kalau di antara negara-negara Asia Tenggara, Malaysia lah di paling top, di kedudukan pertama untuk kadar obes. Jadi selain itu, gula juga boleh menyebabkan ketagihan lah. Dia merangsang sistem otak yang menyebabkan seseorang itu mau cari lebih banyak, dia ketagih. Nah, inilah yang boleh membentuk tabiat yang susah untuk diubah.
2: Puan Aiwen Sen Oiwen, Pegawai Sains Pemakanan, Klinik Kesehatan Seoul. Jom kawal pengambilan gula harian anda untuk kekal sehat. Mulakan dengan kurangkan ambil gula. Satu sudu teh dah cukup, kurang lebih baik. Tiada langsung lebih baik. Keningau FM, suara pedalaman, hiburan, info penuh kegemilangan. Kami dekat di hati, teman di setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Berita sepenuhnya. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mempertingkatkan langkah pengawasan susulan kebimbangan terhadap penularan jangkitan hantavirus di peringkat global. Pengarahnya Datuk Dr. William Gotulis berkata, pemantauan rapi dilaksana bagi memastikan sebarang kes dapat dikesan awal selain memastikan kesiapsiagaan jabatan berada pada tahap optimum.
1: So far, kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Dr. William ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya, JKNS turut bekerjasama rapat dengan KKM bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai virus berkenaan. Dalam perkembangan lain, Dr. William turut memaklumkan projek pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II kini dalam peringkat kerja awalan. Ia bakal memperkukuh perkhidmatan rawatan kardiologi di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. William berkata sektor kesihatan di Sabah masih memerlukan tambahan tenaga kerja yang kritikal, terutama bagi jawatan pegawai perubatan pakar, jururawat dan penolong pegawai perubatan. Jumlah doktor sedia ada ketika ini masih belum mencukupi bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan di seluruh negeri. Malah, situasi semasa menunjukkan ketidakseimbangan tenaga kerja yang ketara dan tidak mampan untuk jangka masa panjang.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian, di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan doktor kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datuk Dr. William Gotulis. Sabah menerima kunjungan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang akan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo bagi menawan puncak Gunung Kinabalu. Keberangkatan tiba baginda yang menaiki pesawat A400 Tentera Udara Diraja Malaysia dari Pangkalan Udara Kuantan disambut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang mewakili Kerajaan Negeri kira-kira 1.40 tengah hari tadi. Tengku Hassanal kemudian berangkat mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu sebelum meneruskan perjalanan ke Kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual bermula esok. Lawatan baginda ke Sabah turut membawa misi memperkukuh semangat perpaduan dan hubungan strategik antara negeri Pahang dan Sabah. Kementerian Keuangan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kini dalam perbincangan bagi meneliti data berkaitan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, data berkenaan akan dibentang bagi mencari formula terbaik untuk pelaksanaan tuntutan yang termaktub dalam perlembagaan.
2: Rakyat Sabah, kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan, yang kita mahu ialah supaya dia dapat menyelesaikan isu-isu inilah, air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mahu supaya dia selaras, dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Datuk Mustafa ditemui RTM di Sandakan sempena lawatan kerja 2 hari ke daerah tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program Smart Start School diperkenalkan bagi menerapkan nilai keselamatan diri serta keberanian berkata tidak dalam kalangan kanak-kanak seawal usia prasekolah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Julita Manjungki berkata, langkah itu penting bagi membina perlindungan awal anak-anak daripada pengaruh negatif dan bahaya persekitaran.
4: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
0: Dato' Jelita berkata demikian selepas merasmikan Majlis Peluncuran Program Berkenaan di Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Jabatan Perpaduan dan Pemadam itu akan diperluaskan ke seluruh daerah secara berperingkat sebagai projek perintis. Seramai 100 kanak-kanak dari 20 tabika perpaduan sekitar Kota Kinabalu menyertai program tersebut. Seorang lelaki bermaksud tautin tetap ditahan selepas didapati menyimpan lebih 200 liter petrol tanpa permit di sebuah perumahan atas air di Sempurna pada Ahad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah dalam perkongsian di Facebook memaklumkan suspek ditangkap dalam satu serbuan di Kuala Bibang menerusi obstiris oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am PGA Kuna. Sebelum diserahkan kepada KPDN Cawangan Sempurna untuk tindakan lanjut. Pihak berkuasa turut menyita 140 liter petrol bercampur 2T serta 80 liter petrol biasa serta merampas sebuah bot kayu dan dua unit enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM7,800. Kertas kesihatan telah dibuka di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, suspek boleh berdepan hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun di bawah Akta 122. Isu pampasan struktur rumah penduduk yang terlibat dengan pembinaan lebuh raya Pan Borneo di Kinabatangan mendapat jaminan pembelaan sewajarnya. Ahli Parlimen Kawasan Berkenaan, Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar menegaskan, satu sesi penerangan melibatkan pelbagai agensi telah diadakan bagi memperincikan jumlah pampasan serta status kediaman penduduk terlibat.
5: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka, dan kamilah selaku pemimpin, saya YB Ismail, Tuan Dio, akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindaslah seperti yang diwar-warkan.
0: Dato' Muhammad Kurniawan ditemui media dalam sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Kinabatangan di Dewan Sri Milian. Beliau juga memaklumkan kerajaan negeri bersetuju memberikan pampasan RM20,000 bagi kediaman tanpa geran milik penduduk berstatus anak negeri Sabah yang terkesan dengan projek lebuh raya Pan Borneo. Sukan Anak-anak Sabah 2025 bukan sekadar medan pertandingan tetapi platform penting membina perpaduan, kepimpinan dan pembangunan belia Sabah khususnya mahasiswa di perantauan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu berjaya menghimpunkan anak-anak Sabah daripada 3 kampus menerusi pelbagai acara termasuk futsal, badminton, bola tampar dan e-sukan. Dia berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Sukan Anak-anak Sabah 2025 di Gombak. Katanya, semangat kekitaan yang terjalin melalui sukan mampu membentuk karakter, disiplin, integriti serta semangat kerja berpasukan dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, Datuk Nizam berkata kerajaan negeri komited menjadikan Sabah sebagai negeri sukan yang disegani termasuk memperkasa isukan dan ekonomi kreatif sebagai ruang pembangunan belia serta peluang ekonomi baharu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JKNS perkukuh pemantauan hantavirus. Tengku Mahkota Pahang tiba di Kota Kinabalu untuk lawatan 3 hari ke Sabah. Sekian berita tadi disunting Mariam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.
1: Kelinga FM hebat, syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.

saudara. Sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara sekarang sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Selasa 12 Mei 2026 bersama 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bagi kawasan Kota Kinabalu. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.49 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Waktu asar esok ialah pada pukul 3.35 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.38 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Pembangunan keagamaan dan institusi keagamaan bukan Islam serta sekolah-sekolah mubalik persendirian ditingkatkan daripada 70 juta kepada 90 juta ringgit.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Taukah anda membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program perkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan peningkatan dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti pemaklum, aktiviti kompil dalam kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini antara diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ dan dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di tapak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatan kuasa Kabinet Kesesakan Tapak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Locke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia air mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasiah tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
3: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Demikian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

bagi anda yang baru saja menjadi pendengar di Sabah FM untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai, untuk slot kuasa 3 sebenarnya lagu adalah ditentukan oleh anda sendiri. Anda sendiri pilih lagu permintaan yang kamu mahu. Anda boleh hantarkan di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Okey, itu cara paling mudah. Dan yang sentiasa mengikuti Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot kuasa 3, anda tahu syarat-syaratnya. Jangan minta lagu yang sama dan juga daripada penyanyi yang sama. Tersebut orang bilang kalau boleh janganlah semua pun tiga-tiga ataupun dua lagu tu semua lagu slow, yang perlahan, yang awal lagi dia Afrina tapi mengantuk sudah saya gitu. Lagi pada-pada yang lebih di lagu tu, nanti Afrina akan pilih pada satu lagu yang sempat kita tunaikan untuk malam ini. Dan seperti biasa sebentar lagi tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Ini dia lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, lagu daripada Nurul Kerana Terluka.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahatlah. Dan yang bercuti itu amboi, banyak lagi cuti lah tu. Kalau macam tu kan, itu ada tanda yang mesti masih banyak lagi cuti itu. Okay? Jadi apapun yang anda lakukan, terima kasih kerana terus bersama Sabah FM untuk segmen baru yang lebih lagu, lebih santai. Okay? Jadi kepada anda semua yang nanti, jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan konsert 80-70 secara tertunda di TV2 pada hari Sabtu nanti, 16 Mei. Okay? 16 Mei. Ingat tu 16 Mei. Okay, jangan lupa anda boleh saksikan nanti, anda boleh tengoklah macam mana kemeriahan malam itu. Okay, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, di mana mereka berada. Semoga terhibur dengan pilihan daripada lagu-lagu yang mereka minta lah kan. Diharap semuanya terhibur. Bukan diorang saya terhibur, tapi kita mendengarnya pun terhibur. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Alah.

0: What's up, kami?
1: Wolfside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Apa Sabah FM?
0: Let's get it.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti minimakan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara. Usaha kita menyampaikan

17 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1 perkara 10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2 perkara 14.

0: Kan Keningau FM, di mana jua hebat syoknya.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
0: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
0: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
1: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 12 Mei. Lebih 33 juta ringgit akan dibelanjakan bagi memperkasa sektor pertanian di Tenom dan daerah kecil Kemabong. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamayu Jaafar berkata usaha itu akan dilaksana menerusi pelbagai program pembangunan serta latihan petani. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom dan Daerah Kecil Kemabong 2026 di Dewan Datuk Seri Pan 5 Antanom Tenom. Sabah kini menyasarkan tahap sara diri padi kepada 40% menjelang tahun 2030 berbanding hanya kira-kira 20% kini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jamawi berkata Tenom bakal menjadi hub pemprosesan avokado Sabah. Sebuah pusat pemprosesan hasil pertanian akan dibina bagi meningkatkan nilai pasaran tanaman petani tempatan. Daerah Tenom dipilih kerana merupakan antara pengeluar avokado terbesar di negeri ini, khususnya bagi kawasan pedalaman. Pembinaan pusat pemprosesan itu juga bertujuan membantu pengusaha avokado kampung yang berdepan masalah harga rendah berbanding varieti premium QAV1. Terdahulu, Datuk Jamawi melawat tapak kilang memproses hasil pertanian di Kampung Bunut Tenom. Penduduk di tiga mukim dalam kawasan Parlimen Pensiangan bakal menikmati kemudahan bekalan air bersih menerusi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB tidak lama lagi. Ahli Parlimen Pensiangan, Datuk Seri Atta Joseph Kurup memaklumkan pembinaan projek tersebut melibatkan mukim Trans Pagalan, mukim Lanas dan mukim Sapulut. Langkah itu bagi menaik taraf sistem bekalan air di kawasan berkenaan yang selama ini hanya bergantung kepada sumber tradisional menerusi pipe graviti. Datuk Atta ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sok di Sok. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada 83 projek BALB yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada Kerajaan Negeri oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melibatkan peruntukan berjumlah 4.6 bilion ringgit. Kesedaran menjaga alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab terhadap kelestarian bumi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar menerusi pelbagai aktiviti serta inovasi hijau mampu membentuk budaya cinta alam sekitar dalam masyarakat. Datuk Arifin berkata demikian selepas merasmikan penutup program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Dato' Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Dato' Muhammad ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Beliau turut menekankan kepentingan penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Golongan muda di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI secara beretika serta tidak menyalahgunakannya untuk tujuan negatif. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratib berkata, penguasaan teknologi seharusnya menjadi pemangkin kemajuan ekonomi selain media mempromosikan budaya serta pelancongan negeri ke peringkat global. Dato' James ditemui media sempena Pesta Keamatan peringkat daerah Sandakan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala TUBS yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri KUSKOP, Dato' Muhammad Alamin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan penskalaan perniagaan. Dato' Muhammad ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan TUBS yang berlangsung sejak 4 Mei lalu di Putatan. Sejak dilancarkan pada 2014, program itu telah membantu lebih 1,700 usahawan dengan jumlah bantuan keseluruhan melebihi RM6 juta. Sekian berita Kinau FM, berita di Sulawesi.